0: فلانے نے آتمگھات کر لیا. مینو پرانی گاتھا یاد آ گئی علی گڑھ دی. گینی امر سنگھ جی چاکر یو پی سی کمیشن دے ادھوں انچارج سن. شامی آپ سیر کرن نو جا رہے سے تے ایک نوجوان سامنے پنڈ چو بھجے ہوا آ رہا سی. تے سامنے دو جو ہے لائن سن ریل دیاں آن جان دیاں. تے فرخاباد ایکسپریس آ رہی سی. وہ بجے بجے آیا تے لائن دے کول کھڑا ہو گیا. تے اسی دوروں دیکھ رہے سی وہ لولے آ رہے سی بھی شاید سامنے گڈی آ رہی ہے اس واسطے کھڑا ہو گیا پر گڈی اجے دور سی. پر جیسے گڈی بالکل نیڑے آئی نا تے لائن دے تے لیٹ گیا. جتنے کوئی ادم کرے اپرالہ کرے اس تک پہنچے گڈی تے لنگ گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بجے ویسے گئے اجے خون دے گرمائی سی باویں ٹکڑے ہو گئے. تو میں دیکھیا بول رہا سی تڑ کٹیا جا رک بول رہا سی گالاں کڈ رہا سی اپنے برا نو. تو اس تو اندازہ لا لیا کہ گھروں لڑ کے آ رہے. برا نال جھگڑا ہو گیا پرجائی نال جھگڑا ہو گیا وہ بولاں تو اندازہ لایا. سہجے سہجے دم توڑ گئے. اتے میں اندازہ لایا کہ بندہ جد سوچتا ہے کہ اس تن دے ہوندیا مینو سکھ نہیں ملے اس تن نو کی کرنا ہے ایک پاسے سٹ. بندے نو سکھ چاہیے. تے ہن میں عرض کراں سکھ نہ اس تن تو ملتا ہے نہ دھن تو ملتا ہے نہ پتراں تو ملتا ہے نہ متراں تو ملتا ہے نہ پتی تو ملتا ہے نہ پتنی تو ملتا ہے. یہ سب سادھن نے لکش نہیں ہے منزل مقصود نہیں. تو سکھ کس تو ملتا ہے میں انج کہہ دیا کہ سکھ کسے تو ملتا نہیں چونکنا نہ. سکھ دا دوجا نا ہے پرماتما. پرماتما تو سکھ نہیں ملتا. پرماتما ملتا ہے تے سکھ ملتا ہے یا انج کہہ لو سکھ ملتا ہے تے پرماتما ملتا ہے انج کہہ لو. سکھ دا ہی نام پرماتما اور کس دا نام پرماتما ہے اور کس نو پرماتما کہو گے. رج کے کوشش کر لو جگت تو سکھ تے ملتا نہیں. تن کٹھا ہو گیا سمپدا کٹھی ہو گئی ہے شان شوق تے بن گئی ہے ستا ہے سکھ تے ملتا نہیں. سکھ دا ہی دوجا نام پرماتما ہے. پرماتما دا نام ہی سکھ ہے. سورج دا ملنا ہی روشنی دا ملنا ہے. سکھ دا ملنا ہی پرماتما دا ملنا ہے. پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے. تو ہن سکھ کیویں ملے صاحب گرو امرداس جی مہاراج جو ہے دستے نے پاون پویتر اس بانی دے راہی آپ سرون کرو کہ کیویں جو ہے سکھ دی پراپتی کیتی جا سکتی. ہاں جی
1: گر سیوا تے سکھ پائیا پورکھا سکھ نہ پال.
0: تو سکھ دی ٹول کسے ہور پاسے نہ کرے. یہ گل وکری متراں دی ٹول ضرور کر اور تن سمپدا دی ٹول ضرور کر اس دے نال تے بنا تیری اپجیوکا نہیں چلے گی. اور سلسلے جٹا ٹول کر پر تو یہ آکھیں کہ ہن متراں چوں مینوں سکھ چاہیدا ہے تن تو مینوں سکھ چاہیدا ہے پتراں تو مینوں سکھ چاہیدا ہے پروار تو مینوں سکھ چاہیدا ہے. صاحب کہن ہور تے سکھ نہ بھال. ہور کسے پاسے سکھ لبن دی کوشش کر ہی نہ. تو ٹول کر ہی نہ. جے سکھ لبنا ہے تے سکھ لبے گا گرو دی سیوا وچوں. پر ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے گرو دی سیوا کی ہے. بس اس سیوا دا تھوڑا جہا میں خلاصہ کرنا ہے تاکہ گل سپشٹ ہو جائے. گرو دی سیوا کی ہے یہ دوجی پنکتی کھول دی ہے. کی سیوا ہے کس طرح سیوا کرو گے. کیونکہ سیوا کرنے والے بھی بتھیرے میں دکھی دیکھے نے. ایک کہندا میں قوم دی سیوا پیا کرنا ایک کہندا میں گرودوارے دی سیوا پیا کرنا ایک کہندا میں لنگر دی سیوا پیا کرنا تے یہ بھی میں روندے پٹدے دیکھے نے گستاخی معاف کما کرنے. سیوا کی ہے تو یہ دوجی پنکتی چ گرو امر داس جی مہاراج نے آپ ہی کھولے ہے. آپ جو ہے سرون کرو. ہاں جی
1: گر کا شبد من پھیدیا سدا وسے ہر نال.
0: گرو کی مول سیوا کی ہے کہ گرو شبد دے اپنا من پرو لے. گرو دے شبد دے اپنا من جوڑ لے. ہر کی ٹہل کماونی جپیے پرب کا نام. اُدھی یاد نو ہردے چ وسا لے. جتھے گرو دی سیوا دی گل آوے نا اس سیوا دا مطلب ہے سمرن. اینی میرج کر دیا تے جتھے گرو دی سیوا دی گل نہ آوے ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਪਿਆ ਜੁਟਾਉਂਦਾ। ਪਵਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓਗੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਸੇਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਂਦੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੌਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਤੇ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਝ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਰਬਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਇਹ ਆਵਾਰ, ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਆਪਾਰਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਨੇ। ਯਹੂਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ 90% ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਵਿਆਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਭ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਧਨ ਦੇ ਚ, ਗੁਣ ਦੇ ਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਚ, بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا کیوں اگے لنگے ہوں چاہیے تو تو آپ ادم کر تم بھی اگے لنگ تینو کس نے روکیا پر ارشالو کی کرے گا نندا بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے کرو نندا تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان کی نندا کرن دے دیش دا ریڈیو دیش دا ٹی وی دیش دے اخبار دیش دے ساہتکار دیش دے جو ہے قلم دے دھنی زبان دے دھنی دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے بہت اگے ہے گن دے کلا دے دان دے گیان دے سمرتھا دے ہر گل دے اگے ہے ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے تو نندا جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے پنڈن دی تے لوڑ اس نو پیندی جڑا ساتھوں اگے ہے بغور مطالعہ کر کے ویکھ لینا جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں اودی کی نندا کراں گا نندا تے اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگے ہے کسی طریقے نال تو یورپ دے دیشاں وچ نندا ہے یہودی دے کیونکہ دھن وچ بہت اگے لنگے ہے کارخانے اس دے واپارک مرکز اس دے سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا اتھے یہودیاں دی نندا اتھے سکھاں دی نندا تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے ایرشا کر کے نندا کر دین بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے نندا کرو تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے تے ٹرانسپورٹ دے چگے ویاپار دے چگے کھیتی باڑی چگے علم دے چگے دھن دے چگے سمپدا دے چگے پیار دے چگے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے چگیاں چ رہندے پئے 20 سالاں دے آنے نال محل کھڑے کر لینے تھے انج کہندے نے یو پی دے چ کہندے نے راجستھان دے چ کہندے نے مہاراشٹر دے چ کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے پئے رہندے ہاں سانو دو وقت دی روٹی جو ہے نہیں نصیب ہوندی تے انہاں نے 8-8 منزلہ کوٹھیاں کھڑیاں کیتیاں نے تھے بمبے دے چ پونہ دے چ تو جیڑا اگے لنگ گیا ہے او دی نندا ہوے گی اور اس نندا تو کدی ڈرنا بھی نہیں اے ہوندی ہے رج کے ہوندی ہے جیڑا اگے لنگ گیا ہے کہ میں کرنے ایک راگی جد کسے راگی دی نندا کرے نا میرے سامنے جد کر میں سمجھتا کسے گل چ راگی ضرور اگے ہے ورنہ نندا کرن دی لوڑی جیڑا ہے پیچھے وچارے اس دی کی نندا ہوے گی ضرور کسے گل چ اگے تاں میں تھان تھان تے گیا پروفیسر درشن سنگھ دی راگی زیادہ نندا کرنا میں کہ گل سیدھی ہے تھوڑا تو بہت اگے ہوں کریے کی ہوں تے تسی اس نو پیچھے رکھ نہیں سکتے کرو نندا انہوں پیچھے سٹو ہوں اور کی ہے اور کس طرح کرو گے تے کئی سنت ہے سنت دی نندا کرتے ہیں تے جد کوئی سنت سنت دی نندا کرے نا تے سمجھ لینا اس سنت تو سنت ضرور اگے ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی من کی لوڑ سی ضرور اگے ہوئے گا جد کوئی گیانی گیانی دی نندا کرے جد کوئی ویاپاری ویاپارک دی نندا کرے یہ کوئی راجنیتک راجنیتک دی نندا کرے سمجھ لینا اگے ہے اگے دی نندا ہوندی ہے جڑا پیچھے ہے انہوں پنڈن دی لوڑ ہی نہیں انہیں نندا کرن دی لوڑ ہی نہیں ہے بچارا پیچھے وہ دی کی نندا کرنی ہے نندا اس دی ہوندی ہے جو اگے تے نندا دا مطلب کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنا اکثر محرض کی دی جھوٹھی اپما گل ودا کے بیان کرنی نندا کی ہے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے اگے انہوں پیچھے سٹنا گلاں دے نال نندا کر کے گل گھٹا کے بیان کرنی ہے پھل انہوں کنڈا آکھی جاؤ آکھی جاؤ اس دیش دا رکشک رہا سکھ تے دیش دا رکشک ہون دے ناتے دیش دے اتہاس دے جس دا بڑا نا بڑی گل اور نندا کرو لکھو اے تے بخشک ہے اے تے غدار ہے اے تے دوکھی ہے لکھو آکھو اچارو اور چاروں پاسے سمچے دیش وچ اس ڈنگ دی نندا اور اے وی انہاں نوں دس پیا ہے کہ ٹرانسپورٹ دے چ چھایا ہے آرمی دے چی انہاں دی بہادری دی گل انہاں دا روپ نکھردا ہے باقی تے میں دس دن کبوتراں باز تے ہی دس دن چڑیاں ہی دس دیاں نا باقی انہاں دے رنگ روپ نکھردے نے انہاں دی گل ہے اور حقیقت ہے کہ جتھے رنگ روپ سدگر نے نیارا دیتا ہے اتھے نام ہی بڑا نیا دے دیتا پاوے کھما کرنی کسے دا بھی بچہ ہوئے تے او دا پیو کوئی کام کیوں نہ کردا ہوئے پر او دے بچے نو تے اگلے سردار جی کہندے نا سردار سردار تے مکھی ہوندا ہے تے مکھی تے سانو ہن گرو نہیں بنا چھڑے تسی سانو کس طرح پیچھے رکھو گے کس طریقے نال رکھو گے اسی تے سردار ہے گئی ہاں سرداریاں تے سانو جنم تو مل گئی ہاں ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ

بھانڈا ہے، انگلش ایک بھانڈا ہے، پنجابی ایک بھانڈا ہے، اور اسی طریقے نال برتن ہے بنگالی، سندھی، مراٹھی. سوال تو یہ ہے بھانڈے چ ہے کہ بھانڈا سونے کا ہوے تے بھانڈے دے چ مٹی ہوے تے بھوک مٹے گی مٹی کھا کے؟ تے جے بھانڈا اگر مٹی کا ہوے تے او دے 36 پرکار کا بھوجن پروسیا ہوا ہوے کھما کرنے چھک کے ترپتی ملے گی. اور اب تو میں منتا ہی نہیں کہ کوئی بھانڈا مٹی کا ہے، سارے بھانڈے سونے دے ہیں، چاہے وہ سنسکرت ہے تو چاہے فارسی ہے، چاہے عربی ہے تو چاہے پنجابی ہے، چاہے اردو ہے تو چاہے بنگلہ ہے، چاہے مراٹھی ہے، یہ سب بھانڈے سونے دے ہیں. پر بھانڈے کی مہانتا سونے کر کے نہیں، بھانڈے کی مہانتا ہوے کہ بھانڈے چ ہے کی. اگر بھانڈیا پکھنڈ ہے، بھانڈیا جھوٹ پیا ہے، بھانڈیا وتکرے پے نے، بھانڈیا دشمنی پی ہے، یہاں بھانڈیا کی کریے؟ چھک کے ترپتی ملے گی؟ ویر ورود پہ ہوگی، ورن ونڈ پی ہوگی، اور طرح طرح کے تقسیم کرن دے طور طریقے یہاں بھانڈیا پے ہونے، یہاں بھانڈیا کی کریے؟ سانو تے او بھانڈا چاہیے ہے جہد یہ بھوجن پیا ہوے، سبے سانجی وال سدائن تو کسے نہ دسے باہر آ جی. یہ خوراک ہے، یہ بھوجن ہے جہد چھکدے ہاں بندہ ترپت ہو جاتا ہے، جہد چھکدے ہاں بندہ مہان ہو جاتا ہے. گل کتنے دی کتنے جا پہنچی، سما ہو گیا. صاحب گرو امرداس جی مہاراج کا پاون پوتر واک آیا، اور مہاراج کہ منک کی جڑی مول کمزوری ہے، خاص کر کے اس دیش کی، اہم ہو میں، اور یہ کتنے وڈے پدر ویاپک ہے اور کتنی وڈی ہانی کارک ہے. صاحب گرو امرداس جی مہاراج دے بول آپ سرون کرو، چونکہ سما ہو گیا اور میں وستار وچ میں سما نہ لے جاواں. ایک دفعہ پیارا لاکھو ستنام اور مردہ ہی جا رہے ہیں، بچاؤ ہی نہیں. یہ بیماری ایسی جدا کوئی علاج نہیں کیتا جا رہا، اور اس بیماری ساری مردے جا رہے ہیں، کھپتے جا رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں، چاہے کوی، دارشنک، فلاسفر، اس دیش دے سطح داری، اس دیش دی عام جنتا این ہومے وچ گرسی ہوئی. تے ہومے کھما کرنی تو نو برداشت نہیں کرتا، اس واسطے ہومے گرسیا ہوا بندہ بڑا ظالم ہوئے گا. اور آپ سن کے حیران ہو گے، 200 سال ہنسا وادیاں انگریزاں نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال اہنسا وادیاں نے، گاندھی وادیاں نے چلائی ہے. اتہاس ہے تھوڑے سامنے، آسام ہے، تریپورہ ہے، میزورم ہے، کشمیر ہے، پنجاب ہے، کیڑا ایسا صوبہ ہے جتھے بندیاں نو گولیاں نال بھل کے جو ہے ختم نہیں کیتا گیا؟ تے کنہاں نے کیتا؟ گاندھی وادیاں نے، اہنسا وادیاں نے. حد ہو گئی، اہنسا وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کیتی، گاندھی وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کیتی. تے جڑا گاندھی کہندا سی بس میں تے ورت رکھ کے اہنسا دے نال آزادی پراپتی کرنی ہے، میں ہنسا وچ وشواس نہیں رکھتا. پوچھ لئیے بھائی تیری امت کیوں ہنسا وچ وشواس پہ رکھتی؟ قدم قدم دے تے خون خراب، قدم قدم دے تے ہنسا، کسی تھان دے تے بھی ڈھنگ نال کوئی بندے نو جین دی جو ہے کلا نہیں سکھائی گئی، نہ دتا جاندا ہے جیون دا ڈھنگ. اتنی وڈی ہنسا، اتنے وڈے پدر دی ہنسا، یہ تے اتہاس ہے. یہ تے جد کوئی سیاح مطالعہ کرے گا کہ 200 سال انگریز رہا، اتنی وڈی ہنسا نہیں کی اس نے، اور 40 سال جنہ گاندھی وادیاں نے اتنی وڈی ہنسا کر دیتی، کھما کرنی کروڑ جو ہے وہ انگریز تے پھر انہوں دے قدموں دی خاک بھی نہیں نے، اینے وڈے اہنسک نے، اتنے وڈے کسائی ہو گئے. اور سبھاوک ایشول جی بیٹھے، مینوں ایک گل چیتے آ گئی، کہہ دیا پاوے سما ہو گیا پر میں کہہ دیا، میں جد کانپور جانا سی نا تو انہوں میں روز گنگا پار سیر کرن تے جاندے سی، جو روٹین بن گیا، 15 دن میں رہندا سی تے چلو گنگا پار چلدے ہاں، تے ادھر سبزہ ہے، کھلی جگہ ہے، کھلی ہوا ہے، تے تھوڑا جہا دماغ فریش ہوندا ہے، ادھر چلیے روز جاندے سی. تے گنگا پار ایک مندر سی، تے اودے چ بڑا سونا بغیچہ امروداں دا، تے اسی اتھے جا بیٹھتے سی، کچھ لکھنا ہوئے، پڑھنا ہوئے، سوچنا ہوئے، وچارنا ہوئے، دوجہ دی گل، اتھے گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کے پھر واپس آ جاندے سن. ایک دفعہ ایسا ہویا جد میں گیا تے گنگا پار ہوئے، نہ وہ بگیچہ سی تے نہ ہی وہ مندر، ریت دے ٹبے ہی ٹبے. حیرانگی ہوئی مینوں، دور دور تک میں انج دیکھا وہ مندر کتھے، وہ بگیچہ کتھے، اور مینو انج حیرانی ہوئی کدھر میں پہلے سپنا تے نہیں دیکھا سی اس مندر دا، اس بگیچے دا، اے بھی خیال آوے.